sanoat va texnologiya vazirligi muvofiqlashtirgan holda Turkiya kosmik agentligi TUA va SAHA Istanbulning hamkorligida mezbonligida Antaliyada NIST Kongress markazida o'tkazilmoqda. Tadbir kosmosdan tinch maqsadlarda foydalanish asosida dunyoga ko'proq bu boradagi shiori ostida tashkil etilmoqda. Kongressning rasmiy ochilish marosimi prezident Recep Tayyip Erdo'g'on ishtirokida soat 14:30 bo'lib o'tadi. Mamlakat bu borada 18 mamlakatdan 6893 delegat ishtirokchi ro'yxatdan o'tgan kongressda kosmik sohasida muhim masalalar muhokama qilindi. Kongressda xalqaro tashkilotlar, kosmik agentliklar, rasmiylar hamda soha vakillari ishtirok etadi. Tadbir doirasida davra suhbatlari, panellar, ma'ruza taqdimotlari va ilmiy mashg'ulotlar o'tkaziladi. Juma kuni eshiklar barcha tashrif buyuruvchilar uchun ochiladi. 2026 yilgi xalqaro kosmik kongressida ilk bor tashkil etiladigan bu boradagi Space maydonida yangi lot ham kosmik texnologiyalari simulyatorlari va bu borada interaktiv tajribalar almashiladi. Rossiyada laboratoriya xodimining shubhali o'limi epidemiya xavotiriga sabab bo'lmoqda deya qayd etilmoqda. Rossiyadagi bu boradagi o'l tadqiqot institutida ishlagan bir xodimning shubhali o'limi laboratoriya avariyasi va epidemiya yuzasidan xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Rossiya inson salomatligi va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish xizmati da'volarini rad etar ekan, AQSh davlat departament rasmiy jarayonni yaqindan kuzatayotganliklarini bildirib, Rossiya rasmiylari to'g'ri ma'lumotlarni tezkor va ochiq tarzda jamoatchilik bilan bo'lishishga chaqiramiz dedi. Rossiyaning ham Sibir hududidagi Irkutsk bu boradagi ultga qarshi kurash institutida laborant bo'lib ishlagan ayolning 2-oktyabrga o'tar kechasi shubhali infeksiya oqibatida vafot etishi laboratoriya avariyasi va epidemiya yuzasidan xavotirlarga sabab bo'ldi. Rossiya matbuotidagi xabarlarga ko'ra, institutning ham 28 yoshli xodimi Darya Shipolovaga ham kelib chiqishi noma'lum Zutil Jim tashxis qo'yilgan va uning avlodini ham keltirib chiqaruvchi bir bordagi Yersinia pestin bakteriyasi bo'lgan singan ham bu boradagi bu dav kasalligini ilgari surganli ehtiyoj chorasi sifatida qariyb 200 kishi tibbiy ham kuzatuvga olinganligi qayd etildi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli radio tinglovchilari, dasturimizning avvalgi sonlarida sizlar bilan Qirg'iziston va Turkiya davlat teatrlarining tarixiy yo'liga guvoh bo'lgandik. Bugun esa san'at manzilimiz qardosh mamlakatimiz Ozarbayjon davlat teatri. Bu hikoya Navro'z tongida boshlanadi. Yosh maktab o'quvchilarining jasorati bilan bir sahna yoritiladi. O'sha ilk yog'du vaqt o'tishi bilan butun bir xalqning ovoziga aylanadi. Bugun sizlarga ana shu ovoz qanday paydo bo'lgani va qanday rivojlangani haqida hikoya qilamiz. Unda marhamat, biz bilan bo'ling. Bir 1828-yil imzolangan shartnomaga ko'ra Shimoliy Ozarbayjon Chor Rossiyasi hukmronligiga ostiga o'tadi. Ozarbayjonda professional teatrga asos solgan shaxs esa qaramiga tayanib bu yangi davrni yoritgan adib Mirzo Fatali Oxundov bo'ladi. U o'z xalqining uyg'onishi uchun ijod qiladi, sahnani ko'zguga pand nasihat minbariga aylantiradi. Biroq u yaratgan qimmatli asarlar uzoq yillar davomida senzura soyasida qoladi va faqatgina rus tilida sahnalashtirilishiga ruxsat beriladi. Ona tilida, o'z tilida sahnalashtirilish

esa xalq ancha uzoq kutadi. Kutilgan kun 1873-yilda keladi. Navruz tongida jo'shqin bahor nafasi ufurib turgan bir paytda Lankaran xonining vaziri deb nomlangan komediyasi ilk bor sahnaga olib chiqiladi. O'sha yilning iyun oyida esa Hoji Qara asari tomoshabinlar e'tiboriga havola etiladi. Bu safar sahnani yosh maktab o'quvchilari to'ldiradi. Ularning ustozi Hasanbek Zardobiy bu jasur yosh larga yo'l ko'rsatib, ularni sahnaga tayyorlaydi. Ular orasidan keyinchalik Ozarbayjon teatrining buyuk dramaturglaridan biriga aylangan Nechafbey Vazirov ham yetishib chiqadi. Bu ilk uchqun asta-sekin olovga aylanadi. 1880-yillarda teatrni millat taraqqiyoti uchun eng muhim vositalardan biri deb bilgan bir guruh ziyoli teatr jamoasini tuzadi. Neft sanoatining yirik tadbirkori Hoji Zaynal Obidin Tagiyevning Bokuda o'z mablag'i hisobidan teatr binosi qurdirishi ham bu yo'lga mustahkam zamin yaratdi. Keyingi yillarda sahna yangi ijodkorlar bilan boyidi. Nechafbey Vazirov, Jalil Mammatqulizoda, Narimon Narimonov, Abdurahimbey Haqverdiyev kabi ijodkorlar birin-ketin sahnaga asarlar olib chiqadi. Ozarbayjonning ilk ayol dramaturgi va rejissyori Sakina xonim Oxundova ham shu yillarda teatr san'atida o'z o'rnini topadi. Uzeyir Hojibeylining musiqalari, Husayn Jovidning she'rlari, Jafar Jabborlining dramalari sahnani maktab va uchrashuv maskaniga aylantiradi. Yillar shu tariqa o'tib borar ekan, Ozarbayjon Xalq Respublikasining qisqa ammo umidga boy davrida teatr davlat tomonidan ham qo'llab-quvvatlanib boshlaydi. Uning yetakchi namoyandalaridan biri Muhammad Amin Rasulzoda edi. Tarqoq teatr jamoalari uning sa'y-harakatlari bilan birlashtiriladi. 1919-yilda esa teatr davlat muassasasiga aylantirilib, davlat teatri tashkil etiladi. Ammo 1920-yilning aprel oyida teatr uchun jarayon o'zgaradi. Yangi hokimiyatning kelishi bilan sahnaning yo'nalishi ham o'zgara boshlaydi. Milliy sahna bundan buyon o'z ovozini erkin ifoda eta boshlaydi. O'z so'zini mafkuraga bo'ysundirilgan adabiyot tili bilan aytishga majbur bo'ladi. Sovet hokimiyati davrida sahna uzoq vaqt og'ir va qorong'u davrni boshdan kechiradi. Belgilangan qoidalarga bo'ysunmagan san'atkorlar surgun qilinadi, ayrimlari otib tashlanadi. Jafar Jabborli kabi buyuk ijodkorlar ham bu tazyiqlardan

Bu qorong'ulik asta-sekin tarqala boshlaydi va sahnaga yangi avlod kirib keladi. Bu yangi avlod sahnaga go'ya qayta jon bag'ishlaydi. Mirza Og'a Aliyev, Sidi Ruhulla, Marziya Davudova kabi buyuk aktyorlar eser xalq artisti unvoniga sazovor bo'ladi. Barat Shekinskaya, Leyla Badirbeyli, Fatma Kadri kabi ayol aktrisalar ham ushbu unvonga ega bo'lib, sahnaning eng yorqin namoyandalariga aylanadi. Odil Iskandarov, Tofiq Kazimov, Aliasker Sharifov kabi rejissyorlar spektakllarni katta mahorat va sinchkovlik bilan sahnalashtiradi. Ularning mehnati tufayli teatr 1959-yilda akademik maqomini oladi. Ayni shu yillarda sahnaning nufuzi ortib borar ekan, unga munosib bino qurish zarurati ham paydo bo'ladi. Me'morlardan Elizoda va Madatov milliy hamda mumtoz g'arb me'morchiligi unsurlarini uyg'unlashtirgan loyiha yaratadilar. Binoning poydevori 1954-yilning avgust oyida qo'yiladi. 6 yillik mehnatdan so'ng bino san'at ixlosmandlari uchun o'z eshiklarini ochadi. Ozarbayjon mustaqillikka erishgach 1991-yilda teatrga hozirgi nomi Ozarbayjon Davlat akademik milliy drama teatri beriladi. Bugun bu sahna o'tmish izlari bilan biriga zamonaviy davr ovozini ham o'zida mujassam etmoqda. 2008-yili bino qayta ta'mirlanib, uning jabhasi shisha vitrinalar bilan boyitiladi. Har bir yangi mavsum Ilyos Afandiyevning Qorabog' nomi asari bilan ochiladi. Turk yozuvchisi Sodiq Shendil qalamiga mansub Qonli Nigor spektakli ham rejissyor Vakif Ibrahim o'g'li yaratgan Ko'prik orqali Ozarbayjon turkchasiga moslashtirilib, yillar o'tib yana tomoshabinlarga taqdim etilgandi. Mumtoz asarlar ham zamonaviy ijodkorlarning asarlari ham ayni sahnada birdek e'tibor bilan tomoshabinlarga havola etiladi. Sahna o'tmish va bugunni birlashtirishda Ozarbayjon ovozini asrab avaylashda davom etmoqda. Qadrli radio tinglovchilari, bugun Ozarbayjon Davlat akademik milliy drama teatrining bir Navroz tongidan bugungi kungacha davom etgan yo'liga guvoh bo'ldik. Bir uchqundan boshlangan bu sahna ko'plab insonlarning mehnati va sabr-toqati bilan bugungi kungacha yetib keldi. Sizlarda ham yo'lingiz qardosh mamlakatimiz Ozarbayjonga tushsa, ushbu go'zal sahnada namoyish etilayotgan spektakllarni tomosha qilishga taklif etamiz. Keyingi dasturda yana uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Amerika Qo'shma Ayollatlari terrorchilik tahdidining ortidan B-1 bombardimon uchoqlari filosini Hindistondagi harbiy qarorgohidan olib chiqdi. Turkiya yetakchilik qilgan Antalya elomiyasi tinchlik maqsadi bo'yicha fazoiy hamkorlik uchun 21 davlatni bir yerga to'plashga sabab bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining COP oldidan yig'inlari boshlanarkan Pasifik yetakchilari iqlim bo'yicha amaliy chora ko'rishga chaqiriq qilmoqda. G'azo bo'ylab Isroil hujumlari oqibatida 4 nafar falastinlik halok bo'ldi, 19 kishi yaralandi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya yetakchiligida Antalya elomiyasi 21 davlatni tinchlik maqsadi bo'yicha fazoiy hamkorlik asosida bir yerga to'plashga sabab bo'ldi. Sanoat va texnologiya vaziri Mahmud Fatih Qajir Turkiyaning junubida o'tkazilgan xalqaro fazochilik kongressida 21 mamlakat namoyandalarining burilish nuqtasi ahamiyatga ega bo'lmish Antalya elomiyasini tasdiqlaganini ma'lum qildi. Ushbu tasdiq fazochilik kongressi doirasida vazirlar va parlament a'zolari yig'inida qabul qilingan ilk rasmiy mushtarak elomiya bo'lish xususiyatiga ega. Xalqaro fazochilik federatsiyasining xalqaro fazoiy hamkorliklarni kengaytirishdagi rolini yana bir bor tasdiqlagan ushbu matn to'plam 32 hukumat vaziri, parlament vakili va milliy fazo ajansi boshlig'i tomonidan qabul qilindi. Qojir mahalliy hybrid harakatlantirish mashin va 80%lik milliy o'ringa ega mamlakat ichida rivojlantirilgan birinchi oy fazosi fazoiy vositasini 2027-yilning boshlarida fazoga uchirish maqsadidagi faoliyatlar rejalashtirilgan tarzda davom etayotganini bildirdi. Amerika Qo'shma Ayollatlari terrorchilik xavfi oqibatida B-1 bombardimon uchoqlari filosini Hindistondagi qarorgohdan chiqarib oldi. Pentagon bilan rutbali bir rasmiysining bildirishicha, terrorchilik hujumini uyushtirish shubhasi bilan bir necha kishi qo'lga olinganidan bir hafta o'tib, Amerika Birlashgan Ayollatlari Birlashgan Qirollikdagi bir havo qarorgohida joylashgan barcha B-1 strategik bombardimon uchoq filosini tortib oldi. Londonning shamol-g'arbida joylashgan Raf Fairford havo qarorgohida 12 B-1 bombardimon uchog'i joylashtirilgan edi. Bu uchoqlar Amerikaning Eronga qarshi hujumlarida ishlatilgan edi. Keyinroq bosh vazir Endi Barni ham qarorgohni nishonga olgan shubhali bir planga Eronning qo'li borligi borasida kuchli belgilar mavjudligini ma'lum qildi. Tehron Eronni ushbu plan bilan bog'lashga urinish ayblovlarining asossiz ekanini bildirdi va xuddi shu mavzu bo'yicha Birlashgan Qirollikning Tehrondagi elchisini Tashqi ishlar vazirligiga chaqirdi. Amerika Qo'shma Ayollatlarining Isroilga qo'shimcha kuchlar va havo vositalarini joylashtirish uchun tayyorgarlik ko'rayotganligi bildirilmoqda. Isroil yetkarmalarida tarqalgan xabarlarga ko'ra, Washington bilan Tel-Aviv o'rta sharq bo'ylab yuz berishi mumkin bo'lgan harbiy to'qnashuvlarning kuchayishiga

0: tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda Amerika Qo'shma Davlatlarining kelgusi haftalar ichida Isroilga qo'shimcha kuchlar va havo vositalarini joylashtirish tadbirini ko'rmoqda. Xavfsizlik manbalariga tayangan Isroilning oli xabar saytining ma'lumotiicha hozirgi vaqtda Isroil bo'ylab taxminan 3000 amerikalik mulozim xizmat qilmoqda. Ushbu mulozimlarning vazifalari qatoriga havo mudofa raket batareyalarini boshqarish, uchish amaliyotlarini yo'lga qo'yish, logistik hamkorlik ta'minlash va harbiy qarorgohlarda to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish xizmatini olib borishdan iborat. G'azza bo'ylab Isroil hujumlari oqibatida 4 nafar falastinlik halok bo'ldi, 19 kishi yaralandi. Sog'liqni saqlash rasmiylari o'rnatilgan otashkes kelishuvi doimiy shaklda buzilgan bir sharoitda G'azza bo'ylab uyushtirilgan Isroil hujumlarida 4 nafar falastinlikning jon berganini va 19 kishining yaralanganini tasdiqladi. Voqea shohidlarining bildirishicha Isroil to'pchi kuchlari sharq tomondan Al-Mawazi qochqinlar kampi bilan junub tomondan Xon Yunus mintaqasini hujum ostiga olgan. Zirehli vositalar va harbiy kemalar esa Xon Yunusning junub va sharqiy Baytullahyoning shimoli shunday qilib Rafa va G'azani shahri yoqalaridagi sohili hududlarga qarata o't ochgan. Va so'nggi xabar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining COP oldidan yig'inlari boshlanarkan Pasifik yetakchilari iqlim bo'yicha amaliy chora ko'rishga chaqiriq qilmoqda. Pasifik rahbarlarining global issiqlikka qarshi eng oldingi qatorda turgan hassos va xavf ostidagi orol mamlakatlarini saqlash maqsadi bilan tezlikda jahon iqdam olish talabini bildirgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining COP oldidan iqlim qurultoyi Fijining Nodi shahrida boshlandi. Fiji shunday qilib bir marjon oroli davlati bo'lmish Tuvaluda o'tkazilayotgan ushbu so'zlashuvlar shu yilning oldingi oylarida Tukaning Antalya shahrida bo'lib o'tishi kutilayotgan COP 31 global iqlim konferensi uchun bir diplomatik tayyorgarlik kabi. Pasifik yetakchilari dunyo global issiqlikni 1.5 daraja bilan chegaralab qolish maqsadiga mahkam bog'lanib qolib, iqlim o'zgarishiga moslashish moliyasidan foydalanish sohasini kengaytirish va okeanuslarni saqlashga birinchi darajali ahamiyat berish kerakligi xususida ta'kidlab turmoqdalar. Fiji iqlim vaziri Linda Tabuya vakillar hay'atiga qarata qilgan nutqida bosh vazirimiz shu hafta rahbarlarga 3 aniq payom yetkazadi. Brashura 5 daraja maqsadiga yetishni ta'min qilib saqlang. Moliya ko'magining niyozman jamoalarga yetishtirib berishni ta'minlang va okeanusga iqlim nizomi chavqotida o'ziga loyiq o'rinni topshirilsin degan so'zlarini bildirdi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни Радиоса.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
3: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
0: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза Радиосы.
12: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.

Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Barakatning davomli aylanishi pul vaqflari va iqtisodiy adolat. Bir vaqf qurish uchun hatman bir musofirxonangiz, hammomingiz yoda minglarcha jirib yeringiz bo'lishi kerak edimi? Yo'q, faqat qog'oz pulingizni vaqf qilib ham bir yetimning qo'lidan tutishingiz, bir asnofning sinishining oldini olishingiz, bir mahallaning kelajagini qurishingiz mumkin edi. Bugun pulning xizmat bilan barakat topish uchun aylangan pul vaqflari haqida so'z yuritamiz. Qo'lingizdagi bir necha tanganing asrlar davom etayotgan yaxshilik zanjiriga qanday aylanganini aniq va unumli bir iqtisodiy mantiq bilan kashf etishga tayyorsizmi? Osmonli pul vaqflari qog'oz sarmoya bilan xayr ehson davri. Osmonlilarda vaqf an'anasi faqat ko'chmas mulklar bilan chegaralanmagan edi. 15. asrdan boshlab qog'oz pulini vaqf qilib, ham bir yetimning qo'lidan tutish, bir asnofning sinishini oldini olish yoda bir mahallaning ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish imkoni paydo bo'lgan edi. Bu xil vaqflarga pul vaqflari deyilardi. Pul vaqflarida vaqf qilingan qog'oz pul to'g'ridan to'g'ri masarf qilinmas edi. Qarzi hasaniya yo'li bilan, ya'ni sudsiz qarz sifatida ishlatilardi. Misol uchun bir kasabakor yo savdogar ishini rivojlantirish uchun shu qarzni olib, ishini yo'lga qo'yganidan keyin vaqf sarmoyasiga qaytarib to'lardi. Qaytib kelgan pul boshqa bir muhtoj kishiga yangidan berilardi. Shunday qilib davomli bir yaxshilik va iqtisodiy aylanish ta'minlanardi. Bu jihati bilan pul vaqflari ham ijtimoiy yordam quroli hamda iqtisodiy bir mekanizm sifatida ish ko'rardi. Bu nizomni eng yaxshi tushuntiradigan misollardan biri namunaviy bir vaqfnoma moddasidir. Bu vaqf Allohning rizosini qozonish va xayr ehsonning davomli bo'lishi uchun moliy manbalardan keladigan oyidlar, vaqf qilingan mol yoda puldan qo'lga kiritilgan daromad bilan qurilgandir. Vaqf qilingan 10 ming oqcha kumush tanga sarmoya qarzi hasanay tariqi bilan kasabakorlar va savdogarlarga beriladi. Qarzdor kishi ishini tuzatib qoni bo'lganida vaqf sarmoyasiga qaytarib beradi. Qaytib kelgan oqcha boshqa bir muhtojga ajratiladi. Uning daromadi bo'lsa yetim va kambag'al bolalarning ta'limi, kasal va boquvchisiz qolganlarning ehtiyojlari hamda mahallaning ajza va notavonlarining yeyim ichimi uchun xarj qilinadi. Bu xil vaqfnomalar yordam qilingan kishining izzat nafsini saqlab qolish qoidasini va ijtimoiy birdamlikning nihodiy bir tarzda qanday ishlaganini a'lo darajada ko'rsatadi. Mahalla yoda shaharda to'plangan kichik qog'oz sarmoya munazzam va o'lchovli bir ravishda ishlatilib, uzoq yillar davomida jamiyatning eng kambag'al kishilariga yetishtirilardi. Daromad manbalari yolg'iz qarzlarning qaytishidan iborat emas edi. Vaqf mulklari, do'konlarning kiroyasi va boshqa oyidlar ham vaqt davriga qo'shilib borardi. Shunday qilib, vaqf davomli bir ijtimoiy hamkorlik mexanizmi yaratib, iqtisodiy aylanishni ham jonli tutardi. Ilmiy manbalar bu nizomni tasdiqlaydi. Shuningdek, Osmonli shar'iyya mahkama kitoblari va vaqf kitoblari ushbu amalning asnodli

hujjatlarini taqdim etadi. Xulosasi Osmonli pul vaqtlari. Kichik naqda sarmoyani xayr ehson va ijtimoiy xizmat uchun baholantirgan. Qarzi hasana yo'li bilan davomli bir yaxshilik zanjirini yaratgan. Ham kambag'allarni qo'riqlab, ham jamiyatda hamjihatlikni kuchlantirgan. Shahr iqtisodiga hissa qo'shgan sistemlar edi. Bu mekanizm Osmonlining iqtisodiy adolati va ijtimoiy adolat tushunchasining aniq bir ko'rinishidir. Bu sistem 16. asrda katta bir huquqiy bahsga sahna bo'ldi. Shayxul Islom Chivizoda efendi puldan vaqf bo'lmas deb sistemni to'xtatishni istadi, biroq mahalla va kasabakorlarning qo'llashini ko'rgan uning o'rinbosari Abu Saud efendi sistemning mashruligini mudofa qildi. Uning bu qarori yolg'iz bir fatvo emas, balki bir jamiyatning iqtisodiy qutqaruvchi urug'i, hayot qaymasi edi. Chunki pul vaqflari kichik sarmoyalarni katta bir havuzda to'plab, xalqni sudxo'rlarning yuksak sudlaridan asragan ilk mahalliy mikroqarz sistemi hisoblanadi. Keling, bu sistemning e'tibori va salmog'ini tarixiy bir vaqtnoma yozish orqali anglab olaylik. 1547 yilga oid Uskudor sijillarining birida bir marhuma xotinning shunday vasiyati uchraydi. Qo'limdagi 5000 oqchani mahallamizdagi amonatdor kasabakorlarga 11 ustida 12 hisobi bilan taqriban 12% atrofidagi nima to'lov bilan qarz berilishi uchun vaqf qildim. Qo'lga kiritiladigan yillik 600 oqcha foyda bilan mahalla masjidining muazziniga maosh to'lansin. Oshib qolgan 200 oqcha bilan bo'lsa qishning sovuq kunlarida yetim bolalar uchun ko'mir sotib olinsin. Ana shu haqdagi iqtisodiy aylanish edi. Qarz olgan kasabakor o'z ishini qurar, bozorga mol chiqarar, o'zi to'lagan juz'iy farqi bilan bir masjidning piltasi yonar va bir yetim bolaning o'yi isinardi. Bu yerdagi eng kalidiy nuqta esa e'timodlik kafolat edi. Vaqf puli amonat hisoblanardi. Mutavalli hay'ati pulni qarz berganda hatman bir grav qimmatbaho javohirot, kumush buyumlari yoda zomin kafil olardi. Hatto ba'zan o'y joylari gravga qo'yilardi. Shuning hisobiga asl sarmoyaning o'zi saqlanib qolar, yuzlab yillar davomida kamayib ketmasdan aylanib turardi. Bu aqflar tufayli Osmonli shaharlarida sarmoya omaga tarqalgan, sudxo'rlik eng quyi darajaga tushirilgan va ijtimoiy bo'ronlarning oldi olingan edi. Bir ma'noda xalq o'z bankini o'zi qurgan edi. Pul vaqtlari bizga shuni o'rgatdi. Pul yig'ib qo'yganda yolg'iz qog'oz yoki ma'dan buyumidir. Poylashilganda va ishlatilganda esa bir tamaddundir. Bugungi asr bankchilikning sudga asoslangan istismoriga qarshi Osmonli kishisi pulni yaxshilikning alovi yoqilg'isi deb bildi. Mahalla sanduqlari bir kichik bank kabi ishlab yolg'iz iqtisodni emas, balki inson g'ururini ham saqladi. Boy bo'lgan kishi pulini sistemga kiritib, savob qozongan, qiyinchilikda qolgan kishi esa munosib shartlar bilan qarz olib, izzat nafsi bilan ishini aylantirgan bu tenglik bir jamiyatning qanday qilib birodarona o'sishi mumkinligining eng katta ulgusidir. Asrlar oldin bir vaqtnomaga qo'yilgan imzo bugun bizlarga barqaror rivojlanish va iqtisodiy adolatning eng samimiy mubolag'asiz sabog'ini bermoqda. Pul insonning emas, insoniyatning xizmatiga bo'lish kerak. U chang bosgan kitobcha kitoblardagi har bir raqam aslida bir mahalla aholisining umidi, bir yetimning yuzidagi kulgisi edi. Bu sistemning eng ulug' mo'jizasi esa asl sarmoyaga tegmasdan faqat
uning foydasi bilan yuzlab yillar davomida xizmat qilishni davom ettirganligi edi. Barakatning davomli aylanishidan pulning mehribonlikka aylangan u texniki ammo marhamatli sistemadan o'tdik. Vaqf tamadduni insonning faqat molini emas, vaqtini va hatto eng so'nggi istagini

0: yaxshilik ko'priga aylantiradi. Marhamat va yaxshilik bilan qoling.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Amerika Qo'shma Shtatlari terrorchilik tahdidining ortidan B1 bombardimon uchoqlari filosini Inglistondagi harbiy qarorgohidan olib chiqdi. Turkiya yetakchilik qilgan Antalya elomiyasi tinchlik maqsadi bo'yicha fazoiy hamkorlik uchun 21 davlatni bir yerga to'plashga sabab bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining CUP oldidan yig'inlari boshlanarkan Pasifik yetakchilari

iqlim bo'yicha amaliy chora ko'rishga chaqiriq qilmoqda. G'azza bo'ylab Isroil hujumlari oqibatida 4 nafar falastinlik halok bo'ldi, 19 kishi yaralandi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr-omon qoling.

0: yog'och tayoqlar va toshlar bilan hujum qilib to'rt falastinlikni qattiq kaltaklagan. Yamani kuchlari Bobil Mandab yaqinidagi strategik nuqtalarni egalladi. Yaman armiyasi hukumat kuchlari husilar bilan ham to'qnashuvlardan so'ng Dabbab tumani va Bob Mandab bo'g'ozi yaqinidagi strategik pozitsiyalarni egallaganligini ma'lum qildi. Sabah axborot agentligi xabariga ko'ra millatlar qatag'oni va janub gigantlari brigadalari xalq qarshilik harakati ko'magida Taz viloyatini g'arbidagi Dabbobni egalladi. Bu borada kuchlar va ham muhim pozitsiyalarni qo'lga kiritib, husilarning Bobil Mandabga olib boruvchi ta'minot yo'llarini uzdi. To'qnashuvlarda soni ma'lum qilinmagan husilar halok bo'ldi yoki yaralandi, harbiy transport vositalari va jihozlar ham yo'q qilindi yoki shikastlangan. Markaziy razvedka si agallantirdi, ichki bo'linishlar Isroil fuqarolari urushi xavfini kuchaytirmoqda deya hisobot tarqatildi. Bir surishtirma hisobotiga ko'ra, AQSh razvedkasining maxfiy baholashda chuqurlashib borayotgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy bo'linishlar Isroilni fuqarolar urushi yoki davlatning bu borada qulashi xavfiga duchar qilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ichkaridan bo'linish nomli tahlil avgust oyida Markaz razvedka boshqarmasining mo'tabar retsel strategik qarashlarini taqdim etishga mas'ul maxsus bo'linmasi tomonidan tayyorlangan. Bog'lashda 27-oktyabrga rejalangan parlament saylovlari oldidan mamlakatdagi ichki bosimlar beqarorlikni kuchaytiradigan tarzlar bir-biriga qo'shilayotganligiga e'tibor qaratdi. Asosiy keskinlik omillari qatorida ham iqtisodiyotning jiddiy qisqarishi, mudofaa xarajatlarining tez ortishi, ishg'ol ostidagi g'arbiy sohildagi ko'chmanchilar zo'ravonlikning kuchayishi hamda ultra ortodoks erkaklarni majburiy harbiy xizmatdan ozod qilishiga qarshi jamiyatdagi keskin noroziliklar qayd etilgan. Tramp AQSh Rossiyada o'pka ulatdi gumon qilingan holatni kuzatmoqda. AQSh prezident Donald Tramp Washington Rossiyada qayd etilgan o'pka ulatdi gumon qilinayotgan o'lim holatini yaqindan kuzatganligini va Moskvaga yordam ko'rsatishga tayyorligini bildirdi. Tramp dushanba kuni Oq uyda jurnalistlarga bergan bayonotda buni juda yaqindan kuzatdiyapmiz. Hozirgina eshitdik dedi. O'lim holatini Rossiya uchun katta muammo deb atagan Tramp yillar oldi ham Zetil jamani davolash osonroq edi. Mikroblar va bakteriyalar esa kuchaydi, ammo ularga yordam beramiz, ularga yordam berishimiz lozim. Bunday muammoga duchor bo'lgan har kimga doimo yordam berishga tayyormiz, deya ta'kidladi. AQSh davlat kotibi Marco Rubio ham Washington vaziyatni yaqindan kuzatayotganligini ham ta'kidladi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Eron Amerika bilan muzokaralar qilishning ma'nosi yo'q dedi. Eron Respublikasi prezidenti Masud Pezeshkan Armaniston tashqi ishlar vaziri Ararat Mirzoyan ham bilan o'tkazilgan uchrashuvda doimiy ravishda sanksiyalar bu borada qullanganligini suiqasdlar uyushtirgan va kelishuvlarni buzadigan dushman, ya'ni Amerika bilan muzokara qilishning ma'nosi yo'q dedi. Eron Respublikasi ma'lumotlariga ko'ra Pezeshkan va Mirzoyan poytaxt Tehronda uchrashdi. Pezeshkan uchrashuvdagi bayonotda Amerika bilan muammomiz shunday, har safarda muzokara stoliga o'tganimizda bizga urush majburiy ham bu borada tekshirishlari dedi va Washington ma'muriyati muzokaralar davomida 3 marta mamlakatga hujum uyushtirganligini ta'kidlab, bu Amerika muloqotiga intilmayotganligini, aksincha Eron va bu vayron qilish niyatda ekanligini ko'rsatadi, deya baholadi. Mamlakati yadroviy faoliyat borasidagi haligi bu borada ko'p marta isbotlaganligini bildirgan Pezeshkan, Eron atom energiyasi bo'yicha xalqaro agent tomonidan eng ko'p tekshiriladigan mamlakat ekanligini va shunga qaramay Amerika asosiy da'volar bilan Eronga ham bosim o'tkazayotganini bildirdi. Wilson Makam mudofaa ittifoqi

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosining shamchiroqlari dasturining yangi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan Turk islom tasavvufining o'chmas simolaridan biri Eshref o'g'li Rumiy haqida hikoya qilamiz.

Eshrefulu Rumiy turk islom olamining eng buyuk sufiylaridan biridir. Uning nasl nasabi bir tomondan Imom Ali hazratlariga, ikkinchi tomondan esa Oğuz turklariga borib taqaladi. Eshrefulu Anadoluda Oğuzlar so'zlashadigan tilni saqlab qolish va rivojlantirish hamda turk tiliga xizmat qilishda asosiy rol o'ynagan. U Ahmad Yassaviy, Yunus Emre kabi sufiylar yo'lini davom ettirgan. Natijada u o'zidan keyin kelgan avlodlarga ta'sir o'tkazib, turkiy tasavvufning nufuzli vakillaridan biriga aylangan. Eshrefulu Rumiy Yunus Emre boshlagan hikmatni xalq tilida yetkazish yo'lini 15-chi asrda katta muvaffaqiyat bilan davom ettirdi. Uning she'riyatini chinakam go'zal qilgan jihat texnik mukammallik emas, balki sodda va samimiylik edi. U xalq tilida ijod qilgani uchun she'rlarida darvishlardan tortib to oddiy xalq tomonidan tushunadigan soddalik bor edi. Bu til va uslub maxsus tanlangan. Eshrefulu o'z asarlarini sodda va go'zal turkiy tilda yozgan va shu bilan turkiy tilning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. U o'z ta'biri bilan aytganda, hamma undan bahramand bo'lishini xohladim degan holda kitobini turkiy tilda yozishga qaror qilgan. U turkiy tilning qudratiga ishongan, ilm va hikmatni turkiy tilda ifodalash mumkinligini isbotlagan. Eshrefulu Rumiy aynan shunday qildi. U madhiyalar va nasihatlar orqali turk tilidagi islomiy ruhni yoritib berdi. Uning sharofati bilan turkiy til masjid minbarlari va darvishgoh maydonlarida hikmat

tiliga aylandi. Eshrafoğlu Rumiy hayotidagi burilish nuqtasi uning Hoji Bayram Veli bilan uchrashishi bo'ldi. Bursada Amir Sultan uni payqab Ankaraga Hoji Bayram Veliga yo'naltiradi. Shunday qilib Eshrafoğlu Anadoluning o'sha davrdagi eng buyuk sufiy rahnamosining dargohiga bo'ysingan holda qadam bosadi. Hoji Bayram Veli bu iqtidorli talabaning ruhiy intizomini sinash uchun unga dargohning barcha yumushlarini vazifa qilib topshiradi. Eshrafoğlu e'tirozsiz jonim bilan deb qabul qiladi. Darhol qo'liga ko'za va supurga olib, bajonidil xizmat qilishga kirishadi. Bu mashaqqatli xizmat davri uni kamolga yetkazadi va shayxning ishonchini qozonadi. Hoji Bayram Veli ushbu yosh darveshga shunchalik ishonib qoladiki, uni qizi Xayrunisa xotinga uylantirib, o'ziga kuyov qiladi. Hoji Bayram o'z vazifalarini Eshrafoğlu'ga topshirib, uni Iznik aholisiga yo'l ko'rsatish uchun yetakchi etib tayinlaydi. Eshrafoğlu endi Bayramiya tariqatini ifodalovchi mas'ul edi. Biroq u o'zini to'liq yetuk emas deb hisoblab, bir muddat Iznikda yolg'iz qolish uchun o'zini ibodatga beradi. Uning ko'nglida ajabo yana ham yuqoriroq lavozim bormi? Degan savol tug'iladi. Shu savolni o'ylab Ankaraga qaynotasi Hoji Bayram Veli dargohiga qaytadi. Hoji Bayram Veli esa haqiqatning abadiy yo'liga ishora qilib, shogirdi ichidagi olovni anglab yetadi. Eshrafoğlu'ni Suriyaning Xama shahriga Shayx Husayn Xamaviy huzuriga yuborishga qaror qiladi. Shayx Xamaviy buyuk sufiy ustoz Abdulqodir G'ayloniy avlodidan bo'lib, o'sha mintaqadagi Qodiriy mazhabi vakili edi. Xamadagi Qodiriya maktabining nozik tomonlarini o'rganib, o'z-o'zidan kurash sinovlaridan o'tgan Eshrafoğlu Anadoluga qaytadi. Bu qaytish yangi tug'ilishga zamin yaratdi. U ham bo'lsa Eshrafiya dargohi. Eshrafoğlu Rumiy Anadoluda o'rgangan bayramilik ilmini Xamada o'rgangan qodiriylik usullari bilan boyitadi. Qolaversa Bursadagi ustozi Amir Sultonning ma'naviy merosini ham ilova qiladi. Shunday qilib Bayramiya va Qodiriya Eshrafoğlu timsolida birlashadi va Eshrafiya nomi bilan mashhur yangi maktab paydo bo'ladi. Bu sintez deyarli turkiy tasavvuf maktablari birligining ramziga aylanadi. Eshrafoğlu bayramiylik ramzi bo'lgan 6 bo'lakli tojga yana bir tilim qo'shib, o'z tartibidagi 7 bo'lakli tojni yaratadi. Bu 7 tilim ham 7 osmon yoki Fotiha surasining 7 oyatiga ishora sifatida talqin qilinadi. Eshrafoğlu Rumiy Iznikda o'z dargohini qurib, odamlarga yo'l ko'rsata boshlaganida shon-shuhrati tezda Anadoluga tarqaladi. Eshrafiya yo'li keyinchalik Anadolu bo'ylab keng tarqalib, son-sanoqsiz qalblarga yo'l ko'rsatuvchi ilmga aylanadi. Eshrafoğlu Rumiy o'zidan juda boy asarlar qoldirdi. Bular orasida eng asosiysi Eshrafoğlu devonidir. Bu devon uning she'rlari to'plamidir. Ilohiy ishq bilan sug'orilgan bu she'rlar diniy va sufiylik nasihatlari, latifalari bilan to'la. Uning madhiyalari bugungi kunda ham Anadolu bo'ylab ko'plab darvish maskanlari va masjidlarida aytiladi. Bu jihatdan turk millatining umumiy ovozini ifodalaydi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Eshrafoğlu'ning yana bir durdona asari sufiy risolasi Muzekin Nufus, ya'ni ruhlarni poklovchi risolasidir. Unda tasavvufning asosiy tushunchalari, qalb bosqichlari, axloqiy nasihatlar va ogohlik o'gitlari mavjud. Aysar sufiylik tizimini tushuntiruvchi xalq kitobi sifatida yaratilgan bo'lib, ko'p joylarda uning devonidan ham kattaroq e'tiborga sazovor bo'ladi. Uning asarlari yuqori tabaqaga yoqadigan klassik asarlar emas, ular to'g'ridan-to'g'ri xalqning ko'nglidagi dardlardan iborat mahsulotlardir. Uning tili sodda, olijanob va milliy.
Uning mohiyati Qur'on va sunnat bilan yo'g'rilgan sufiy haqiqatlaridir. Bu uyg'unlik uning asarlarini abadiylashtiradi, chunki Eshref-ul-Rumiy bizga o'z tilimizda haqiqatni yoritib beradi.

U Xurosondan meros qolgan ishq bayrog'ini Anadoluga olib keladi. U turk millatchiligini ma'naviyatda namoyon etadi. U ham bo'lsa tilda birlikni ta'minlash, dillarni birlashtirish. U asos solgan Eshrefiya yo'li asrlar davomida bu diyorlarda vatan sevgisini iymon bilan, millat sevgisini hikmat bilan birlashtirishga qodir bo'ladi. Bugun duch kelayotgan har bir qiyinchilikda bu ma'naviy merosdan saboq olishimiz mumkin. Eshrefoli maslahat berganidek, sevgi va muhabbat bilan birlashish nifoqning kuchayishiga eng yaxshi javobdir. Izniqdagi kamtarona qabriga dafn etilgan Eshrefoli Rumiy asrlar davomida turk millatining qalbida yashashda davom etmoqda. Allohim bu olijanob millatga Eshrefoli kabi sufiy peshvolarining iymonini abadiy ato etsin. Birligimiz va birdamligimiz buzilmasin.

Hurmatli tinglovchilar, siz xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mulohazalarini tingladingiz. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Turk dunyosining shamchiroqlari.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Turkiya bilan Pokiston Suudiya Arabistoniga qarshi huslar hujumlari barobarida Makka kelishuvining mushtarak harakat qudratini ishga tushirdi. Yaman kuchlari Boban Mandab yaqinidagi strategik nuqtalarni qo'lga kiritdi. CIA chuqurlashayotgan ichki bo'linishlar Isroilni ichki urush xatari bilan ro'para qilmoqda deb ogohlantirdi. Tramp Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyada shubhali o'pka obosi oqasini kuzatayotibdi dedi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya bilan Pokiston Suudiya Arabistoniga qarshi huslar hujumlari barobarida Makka kelishuvining mushtarak harakat qudratini ishga tushirdi. Turkiya, Suudiya Arabistoni va Pokiston Makka shartnomasi chavkotida tashkil etilgan mushtarak mudofaa uchun strategik siyosiy va mudofaa qo'mitasining yuqori rütbali siyosiy va harbiy mas'ullari ishtirokida Riyozda favqulodda yig'ilish ortidan dushanba kuni mushtarak mudofaa chavkotlarini kuchaytirish uchun harakatga o'tdi. Mazkur yig'ilish husilarning Suudiya Arabistonga qarshi hujumlarini yanada oshirgan va mintaqaviy xavfsizlik borasidagi xavotirlar kuchaygan bir davrda bo'lib o'tdi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidon ushbu uch mamlakatning Suudiya Arabistonining mudofaasini qo'llab-quvvatlash uchun otiladigan odimlarni tilga olganini, shuningdek, mintaqaviy muammolarning maktub va suhbat orqali tinch yo'l bilan hal etilish yo'llarini ko'rib chiqqanini bildirdi. Isroil hujumlari ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqni hadafga oldi. 8 falastinlik yaralandi. Falastinlik rasmiy manbalar ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqning turli hududlarida g'ayriqonuniy isroillik noqillar va isroil kuchlari tomonidan uyushtirilgan hujumlar to'lqinida kamida 8 falastinlikning yaralanganini tasdiqladi. Hujumchilar ayollar va bolalar ham shomil bo'lgan mintaqa yashovchilariga jismoniy tovon yetkazdi va mutallarga ziyon yetkazdi. Noqonuniy ko'chmanchilar va ularga hamrohlik qilgan Isroil kuchlari shuningdek ko'plab uy bilan hayvon joylarini o'tga berib qo'ydirdi. Falastin rasmiy xabar ajansi Wafo'ning bildirishicha, ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqning shamolida Qalqaliy viloyatidagi Amotin qishlog'ida noqonuniy ko'chmanchilar yog'och kaltaklar va toshlar bilan hujum qilgan. 4 falastinlik og'ir suratda kaltaklangan. Yaman kuchlari Bobal Mandab yaqinidagi strategik nuqtalarni qo'lga kiritdi. Yaman ordusi hukumat kuchlari husular bilan yuz bergan to'qnashuvlar ortidan Zabob tumani bilan Bobal Mandab bo'g'ozi yaqinidagi strategik mavzularni qo'lga kiritganini ma'lum qildi. Sabah xabar ajansining bildirishicha, Millat qalqoni va Junubi kuchlar jangarilar xalq qarshilik harakatining qo'llab-quvvatlashi bilan Taz viloyatining g'arbidagi Zabob hududini tasarruf qildi. Mazkur kuchlar muhim mavzularni egallab, husilarning Bobal Mandab tomon yo'nalgan ikmolot laynlarini kesib qo'ygan. To'qnashuvlarda aniq soni ma'lum bo'lmagan ko'plab husi jangarilari o'ldirilgan yoki yaralangan. Shuningdek, harbiy mutallar va tajizotlar ham yo'q qilingan yoki katta ziyon ko'rgan. Siyosiy chuqurlashayotgan ichki bo'linishlar Isroilni ichki urush xatari bilan ro'para qilmoqda deb ogohlantirdi. Bir tekshiruv hisobotiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlarining istihborotining mahram baholash hisobi chuqurlashayotgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy bo'linishlar Isroilni ichki urush yoki davlatning qo'llashi xatari bilan yuzma-yuz qilishi mumkinligi xususida ogohlantirdi. Ichkaridan bo'linish nomli bu tahlil badil strategik ko'z qarashlarni taqdim etish bilan vazifalangan mutaxassis bir shuba CIA'ning Qizil hujra birligi tomonidan avgust oyida tayyorlangan. Ushbu baholash 27 oktyabr kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan parlament saylovlari oldidan mamlakat duch kelayotgan ichki bosimlarning subotsiz tarzda bir-biri bilan to'qnashganiga diqqat qaratmoqda. Asosiy keskinlik nuqtalari qatoriga iqtisodning jiddiy darajada qiqlashi, mudofaa xarajatlarining tezlik bilan oshib borishi, ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqda ko'chmanchilar zo'ravonligining avj olishi hamda haridilar ultra ortodoks erkaklarga harbiy xizmatdan muafiyat berilishiga qarshi jamiyatda yuzaga kelgan chuqur norozilik kiradi.
Va so'nggi xabar. Tramp Amerika Qo'shma Davlatlari Rossiyadagi shubhali o'pka vabosi voqeasini kuzatayotibdi dedi. Amerika Qo'shma Davlatlari Jamhur boshlig'i Donald Tramp Washingtonning Rossiyadan raport berilgan va o'pka vabosi shubhasi bilan o'limga sabab bo'luvchi bir voqeani yaqindan kuzatayotganini va Moskvaga yordam berishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Tramp dushanba kuni Oq uyda jurnalistlarga bergan bayonotida buni judayam yaqindan kuzatib borayotganimiz endi eshitdik dedi. Ushbu o'limni Rossiya uchun buyuk bir muammo deb baholagan Tramp yillab oldin sina bag'alni davolash bunchalik qiyin emas edi. Endi esa mikroblar va bakteriyalar kuchaydi. Biroq biz ularga yordam beramiz. Ularga yordam beramiz. Bunday muammo bilan duch kelayotgan har kimga har doim yordam berishga tayyormiz deb bildirdi. Amerika Qo'shma Davlatlari Tashqi ishlar vaziri Marco Rubio ham Washington bu yangiliklar va o'zgarishlarni yaqindan kuzatib borayotganini tasdiqladi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari. Osmonni o'quvchilar, tasavvur qiling. Bir kishi qorong'i tunda tashqariga chiqadi. Qo'lida xarita yo'q, qutbnumo yo'q. Bugun dunyoni barmoqlarimiz uchiga keltirib qo'ygan mohvoralar hanuz kashf etilmagan. Biroq boshini yuqoriga ko'targanda u yerda bordirlar. Yuzlab minglab yorug'lik nuqtalari. Insonning shu lahzada o'ziga bergan ilk so'rog'i shu edi. Men qayerdaman? Insoniyat osmonga yolg'iz hayrat bilan boqmadi. Aziz eshituvchilar, uni o'qishni xuddi bir til kabi ichishni o'rgandi. Chunki ba'zan osmon yer yuzining eng sof xaritasi edi. O'rta asrlarda Baytul Muqaddas deyilganda ko'pincha zehnlarga qal'a devorlari, ibodatgohlar va muqaddas makonlar kelardi. Biroq bu shaharning oz bilingan, ammo juda chuqur ilmiy bir o'lchami ham bor edi. Baytul Muqaddas koinot aniq hisoblangan bir riyoziyot markazi edi. Endi sizni Baytul Muqaddasning tor ko'chalariga, Masjid al-Aqsoga boradigan Bobil silsila sarakidagi tarixi Xolidiya kitobxonasiga olib borishni istaymiz. 1900-yilda qurilgan va Falastinda xususiy tashabbus bilan ochilgan ilk arab xalq kitobxonasi bo'lgan Xolidiya taxminan 1200 nodir qo'lyozmaga mezbonlik qiladi. Masjid al-Aqso kitobxonasi va Xolidiya kabi markazlarda saqlangan bu yozmalar orasida yulduzshunoslik va ilm miqot sohasida yozilgan eng qimmatli asarlar o'rin olgan. Bu merosning eng yirik misollaridan biri 14. asr munajjimi Zayniddin al-Karakiga tegishlidir. Al-Karaki to'g'ridan to'g'ri Baytul Muqaddasning kengligiga moslab maxsus falki hisob jadvallari tayyorlagan edi. Bu jadvallar bizga shuni ko'rsatadi. Baytul Muqaddas faqatgina muqaddas hisoblangan bir shahar emas edi. Shuningdek, arzi baladi o'lchangan osmondagi o'rni riyoziyoti jihatdan aniqlangan bir shahar edi. Chunki bir osmon ostida yashasak-da, bir yulduzning ufqidagi burchagi siz turgan shaharga qarab o'zgarardi. Baytul Muqaddas uchun alayda bir hisob kerak edi. Bu nuqtada biz Baytul Muqaddasning yulduzshunoslik tarixidagi eng qiziq haqiqatga ro'paro bo'lamiz. Yulduzshunoslik deyilganda zihnlaringizda darhol yuqori gumbazli ulkan binolar va shavkatli rasadxonalar jonlanishi mumkin. Biroq Baytul Muqaddasda ahvol butunlay boshqacha edi. Agar Baytul Muqaddasda toshdan qurilgan muhtasham bir rasadxonani qidirayotgan bo'lsangiz, demak yonish joyga boqmoqdasiz. Chunki qo'limizdagi tarixiy hujjatlar Baytul Muqaddasda o'rta asrlar davomida
hech qanday katta rasadxona binosi qurilmaganini ko'rsatadi. Unda bu qadar daqiq astronomik hisoblar qayerda bajarilar edi? Javob aslida juda ham sodda. Baytul Muqaddasning rasadxonasi binolardan emas, balki olimlarning o'zidan iborat edi. Uylarning tomidan olib borilgan kuzatuvlar, nodir qo'lyozmalar, muvaqqatxonalarda bitilgan qaydlar va ilmi ma'rifatni o'z zehnida ko'targan donishmandlar. Falastin ilm tarixining eng o'tkir va ta'sirli jihati ham balki shundadir. Ba'zi bir ilm markazlarining eng ahamiyatli binosi aslan qurilmaganidir. Ularning eng ulug'vor binosi ilm ma'rifatning o'zidir. Falastinning osmon bilan bog'liq bu ildizli aloqasi faqat o'tmishda qolib ketmadi. Bu hikoya bugungi kunda ham havas qilarli bir ilmiy qarshilik va salobat bilan davom etmoqda. 2012-yilda G'azzada xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan juda xos bir qadam tashlandi. G'azza Islom bilim yurti, Al-Aqso bilim yurti va Al-Azhar bilim yurtini o'z ichiga olgan akademik tur doirasida UNESCO'ning yulduzshunoslik, astrofizik va fazo ilmlari boshqarmasi qurildi. Buning boshliqligiga esa astrofizikchi doktor Sulaymon Baraka tayinlandi. Yer yuzida harakat doirasi cheklangan falastinlik ilm arboblari ko'zlarini koinotning cheksizliklariga tikib, nujum ta'limoti va tadqiqotlarini G'azzada tirik saqlab qolishga davom ettirdilar. Bu ilmi azmu subot Falastin otini yana osmonga rasmiy yulduzlar xaritasiga olib chiqdi. 2019-yilda Xalqaro Nujum Birligi kampaniya doirasida dunyodan taxminan 1200 yorug'lik yili uzoqlikdagi bir quyosh tizimiga ma'lumot berish huquqini Falastinga berdi. Falastinliklarning ray berishlari bilan sabt qilingan rasmiy qaydlarga ko'ra P23 kodli yulduzga Baytul Muqaddasning tarixiy tepaliklaridan biriga mansub qilib Murya oti berildi hamda bu yulduz atrofida aylanib yuradigan P23B sayyorasiga esa Baytul

Dasturimizga kunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Turkiya bilan Pokiston Suudiya Arabistoniga qarshi Husilar hujumlari barobarida Makka kelishuvining mushtarak harakat qudratini ishga tushirdi. Yaman kuchlari Bobol mandaqa mandab yaqinidagi strategik nuqtalarni qo'lga kiritdi. CIA chuqurlashayotgan ichki bo'linishlarning Isroilni ichki urush xatari bilan ro'para qilmoqda deb ogohlantirdi. Tramp Amerika Qo'shma Davlatlari Rossiyada shubhali o'pka vobosi voqeasini kuzatayotibdi dedi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, amon qoling.